0: Zurales but manushavile. So de gene si kata andra kanak, musai tavelo prale du jezera gene. Ai savore avle katete shunem pema. Ja, ai kamlema stavel ma mai but vrama te planun lika do vorbipe. Ferico don ai kanchi, penovko do se si pomoro jilo ai soacharav. Mai angla jalas mindik mishto. Akana lama.
1: O murș ca si te vorbi, si si clote penel sasovov camel, tai sasovov acarel, tai vo vorbi sa ardas vi mai anglal, anglabut manuș. Lesco anaf si Martin Luther King, tai cadoges, si vov acardo, ande iec Kangeri, ando Forum Memphis, ande USA, te vorbi.
0: Ai șudemu reiaca pe caveric, ai diclemo cam adotem, cam ce avov tu mența cote? Ferica am afte janen, că ame sar manuș are sa sam kai kadu kam adutem.
1: Kanavov uliel tele pa scena, si pine manuș ande kangeri ande loș, ta e manuș cica amen ta așa ven, te marem bravo. Ka savo vorbi pe, ka save vorbi, ka savo benjalo murș, ka ade but inspirația, e publica si zurales imponovano. Konik ci janel konbeșel ande kangeri, ke kado murș, kai kerdas kado succeso, traia feri unicea asura mai but.